bara gari ziyara ta ti wasu kun ya mandira futali kul fayakun bil murtaja musabbitil ahdami.